Lino lye dobozi lye kereziya. Dobozi lye kereziya. Ensolo ya mawulire gonna. N'ensonga zonna. Ezikwata ku ddiini. Ebyobulamu. Ebyenfuna. Obufuzi n'obukulembeze. Ebyenjigiriza. Enkulaakulana. Obuwangwa n'ennono. Kyenda mu nnya katonye zinnya fama. Radio Sapientia. Enkuluze y'amagezi. Ensolo y'omuziki. N'ebyemizannyo. Radio Sapientia. Eruŋŋamizibwa Uganda Communications Commission. UCC.

0: Malaika omukama yabuulira Maria.
1: Maria n'abeera olubuto ku lwa mwoyo mutuukirivu.
0: Mirembe Maria, ojjudde ennema, omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'eyeza omwana ow'enda ye, naye wa mukisa.

0: Bantu ba Katonda abaagalwa, mbalamusizzaako nnyo mwenna. Nze Father Emmanuel Nsereko, munnakibiina kya Mwoyo Mutuukirivu, Spirit and Fathers. Mbanirizzaako nnyo mwenna mu kwebuulira kwaffe okw'olunaku olwaleero. Omukama kwatuwadde ku lunaku luno olwokusatu mu wiiki yaffe eno ey'ekkumi n'olumu mu budde obw'omwaka. Leero nno ng'ennaku z'omwezi ziri 15 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2026. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.
1: Amiina.
2: Mwasuze mutya abawuliriza abaffe abalungi aba Radio Sapienza? Leero lunaku lwa kusatu. Erinnya lyange nze Nazinda Rachel. Nsoma kibiina kya 4 ku Uganda Matters Primary School Kanyanya. Essomo erisooka, laba akagaali ak'omuliro akatwala Eriya mu ggulu. Bye tusoma mu kitabo ekyokubiri ekya Bassekabaka. Olwali olwo, Omukama n'ayagala okutwala Eriya mu ggulu n'omuyaga ogw'amaanyi. Eriya ne Erisa ne bagenda nga bava e Galugala. Eriya n'agamba Erisa nti, sigala wano, kubanga Omukama antumye. Ndagira ddala eri ku Yodani. Erisa n'amugamba nti, ndayidde Omukama omulamu, naawe wennyini nga bw'oli, nze sijja kukuvaako. Awo ne bagenda bombi, abasajja 50 ab'abatabani b'abalanzi ne babagoberera, ne bayimirira mu maaso nga beesuddeko akabanga. Baali bombi liri. Eriya n'addira omunagiro gwe n'aguzingako, n'akuba ku mazzi ne geetemamu wabiri. Bombi ne basomoka nga bayita wakalu. We baatuuka emitala, Eriya n'agamba Erisa nti, saba kyonna ky'oyagala nkukolere nga tebannaba kunjawukanya naawe. Erisa n'agamba nti, nkusaba nsikire omwoyo gwo. Ye n'amuddamu nti, ekintu ky'onsabye kizibu, kyokka bw'onondaba nga bakuntwalako, ojja kufuna ekyo ky'osabye. Naye bw'otondabe, ky'osabye tokifune. Bwe baagenda, beeyongerayo okutambula nga bwe banyumya. Ekigaali eky'omuliro n'embalaasi ez'omuliro ne bibaawukanya. Eriya n'alinnya mu ggulu mu muyaga ogw'amaanyi ennyo. Erisa ne yali atunula ati, n'aleekaana nti, kitange, kitange, ekigaali kya Isirayiri, omugabe waakyo. Olwo n'ataddayo kumukubako, kimunye. N'addira engoye ze, n'aziyuzaamu wabiri, n'asitula omunaagiro gwa Eriya ogwamugwako. Yali addayo, n'ayimirira ku lubalama lwa Yoludaani, n'akuba amazzi n'omunaagiro gwa Eriya ogwali gumuguddeko. N'agamba nti, oyo Katonda wa Eriya ali ludda wa? N'addamu okukuba ku mazzi ne geetemamu, n'ayitawo. Ebyo Mukama y'abyogera. Amannya gange nze Bosa Suzan Tendo. Oluyimba olw'okwebuulirira ekiddibwamu. Omutima gwammwe gugumye, gugumwe. Omutima gwammwe gugume, mwenna abasuubira mu Mukama.
3: Omutima gwammwe gugume, mwenna abasuubira mu Mukama.
2: Ekisa kyo nga kinene, ayi Mukama, kye waterekera abakutya. Mu maaso g'abantu kyoyoleka abakweyuna. Omutima gwammwe gugume, mwenna abasuubira mu Mukama. Obakuuma n'obalabirira n'amaaso go mu bantu ababeekobera. Obakweka mu weema ng'ennimi zibasojja. Omutima gwammwe gugume, mwenna abasuubira mu Mukama. Mwenna abatuukirivu be, mwagale Omukama. Omukama akuuma abeesigwa, naye abeekuluntaza abakola kinene.
3: Omutima gwammwe gugume, mwenna abasuubira.

0: mulinnya lya Patiri n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu.
1: Amiina.
0: Oluganda mbaniza n'essanyu kikolwa kino ekitukuvu.
1: Tukuŋŋaanidde awali Katonda kitaffe.
0: Nnyumayo Mukama Yesu Kristo kwagala kwa Katonda n'okussa ekimu ebya mwoyo mutuukirivu bibeere
1: naawe bibeere naawe.
0: Lwakusatu mu wiiki eno ey'ekkumi n'emu obudde bwaffe obwa bulijjo. Bulira Omukama ki by'atubuulira ate naddala mu kuwuliriza amasomo gaffe aga leero. Twenenye ensobi zaffe Omukama atusaasire tusobole okuweereza obulungi ekitambiro kino. Neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu.
1: Nammwe baganda bange nkinyonoonye nnyo mu kulowooza, mu kwogera, mu kukola ne mu kutakola. Gunsinze, gunsinze.
0: Kyemba neegayira Maliya omutuukirivu embeera emirembe gyonna, bamalayika bonna n'abatuukirivu n'ammwe baganda bange okunsabira eri Omukama Katonda. Katonda omuyinza wa buli kantu atukwatirwa ekisa, tusonyiwe ebibi byaffe, atutuuse mu bulamu obutaggwaawo.
1: Amiina.
0: Ayi Mukama gw'omusaasizi.
1: Ayi Mukama gw'omusaasizi.
0: Ayi Kristu gw'omusaasizi.
1: Ayi Kristu gw'omusaasizi.
0: Ayi Mukama gw'omusaasizi.
1: Ayi Mukama gw'omusaasizi.
0: Twegayirire. Ayi Katonda, amaanyi g'abasuubira mu ggwe tukwegayiridde. Wulira okuwanjaga kwaffe. Omanyi bw'otobaawo, omuntu ku bubwe talina ky'asobola. Tuyambe nno bulijjo, tutuukirize by'olagira. Tukusanyusenga, muli munda ne mu bye tukola. Eki tukusaba nga tuyita mwana wa Yesu Kristo, awanga ndala mulaba munaawe ne mwoyo mutuukirivu emirembe n'emirembe.
1: Amiina. Bye tusoma mu kitabo ekyokubiri ekya Bassekabaka. Olwali olwo, Omukama n'ayagala okutwala Eriya mu ggulu n'omuyaga ogw'amaanyi. Eriya ne Erisa ne bagenda nga bava e Galgala. Eriya n'agamba Erisa nti, sigala wano kubanga Omukama antumye. Ndagira ddala eri ku Yoludaani. Erisa n'amugamba nti, ndayidde Omukama omulamu, naawe wennyini nga bw'oli, nze sijja kuvaako. Awo ne bagenda bombi, abasajja 50 aba batabani b'abalanzi ne babagoberera ne bayimirira mu maaso nga beesuddeko akabanga. Bali bombiriri ne bayimirira ku Yoludaani. Eriya n'addira omunagiro gwe n'aguzingako n'akuba ku mazzi egeetemamu 2. Bombi ne basomoka nga bayita wakalu. Bwe baatuuka emitala, Eriya n'agamba Erisa nti, nsaba kyonna ky'oyagala nkukolere nga tebannaba kunjawukanya naawe. Erisa n'agamba nti, nkusaba nsikire omwoyo gwo. Ye n'amuddamu nti, ekintu ky'onsabye kizibu, kyokka bw'onondaba nga bakuntwalako, ojja kufuna ekyo ky'osabye. Naye bw'otondabe ky'osabye tokifune. Bwe baagenda beeyongerayo okutambula nga bwe banyumya, ekigaali eky'omuliro n'embalaasi ez'omuliro ne bibaawukanya. Eriya n'alinnya mu ggulu mu muyaga ogw'amaanyi ennyo. Erisa yali atunula ati n'aleekaana nti, kitange, kitange, ekigaali kya Isirayiri omugabe waakyo. Olwo n'ataddayo kumukubako kimunye. N'addira engoye ze n'aziyuzaamu 2. n'asitula omunagiro gwa Eriya ogwamugwako, yali addayo n'ayimirira ku lubalama lwa Yoludaani n'akuba amazzi omunagiro gwa Eriya ogwali gumuguddeko, n'agamba nti, "Olwo Katonda wa Eriya ali ludda wa?" N'addamu okukuba ku mazzi ne geetemamu n'ayitawo. Ebyo Mukama yabyogera.
2: Katonda yeebale.
1: Omutima gwammwe gugume mwenna abasuubira mu Mukama.
2: Omutima gwammwe gugume mwenna abasuubira mu Mukama.
1: Ekisa kyo nga kinene, ayi Mukama, kye waterekera abakutya. Mu maaso g'abantu ky'oyoleka abakweyuna. Omutima gwammwe gugume mwenna abasuubira mu Mukama. Abakuuma n'abalabirira obakuuma n'obalabirira n'amaaso go mu bantu ababeekobera. Obakweka muweema ng'ennimi zibasojja. Omutima gwammwe gugume mwenna
2: abasuubira mu Mukama.
1: Mwenna abatuukirivu be, mwagale Omukama. Omukama akuuma abeesigwa, naye abeekuluntaza abakola kinene.
2: Omutima gwammwe gugume mwenna abasuubira mu Mukama.